0: Since 1948, the good news of Jesus Christ goes out to Filipinos across the islands and around the world.
1: FEBC Philippines, until all have heard.
2: Today's UK BU, ang mga detalye si Kalay, lantang sanggap lang biyak siyong si Pien Haksip Gito, Tao Lien Olo, Tết Bún Sĩ Pien Sĩ Tạ Tê Đi Qua Nguy Đi Lệnh Thạ Đại Sư Xương Ít Bún Trệ Hoan Lúc Sư Xương Kinh Nhung Đi Lan Đi Sinh Hoạt Tiêu Chúng Ê Chả Trời Có Cá Hồ Xìm Đi Lan
3: Sĩ Pien Đề Cất Cao Pien Yà Hô Hoa Sôi Ông Bàn Biến Được Chiên Tô Ít Sê Đi Nâng Ê Kỳ Lô Biết Ê Tên Biến对着腰当，腰花的色安最大，一超乎万民之上。因就称赞伊大力可畏的名，伊本来是圣。王有能力喜爱公平，建立公正，在哪国中施行公平甲公义。恁就尊重腰花咱的上帝，在伊脚踏以前下拜，伊本为圣。在伊这时中。有摩西甲阿伦，伫救过伊名的人中间有撒摩尼，因救过耶和华，伊就应允因。伊伫分条中对因讲话，因遵守伊的法度，甲伊所赐予因的律例。耶和华，阮的上帝啊，你应允因，你是赦免因的上帝，却照因所行的报应因。恁着尊重耶和华，咱的上帝。在伊的圣山下拜，因为耶和华咱的上帝本为圣。